asempa 94.7 aduokono enai ena achiripo enson ena sabri wasungusu a utie no na ebo nondu ewo sabre mu a na wonim se dwumadie sunko a edemfo a na unye ne babia unye de abenye ne babia o Ghana ha o ye only one pe ehintasem dwumadi ena ne bra asom edin no ye ehintasem no mema munyina dwuma munyina kwaba Shalom Mish Parker to everybody. You can't Mish Parker or Hebrew. Echere se family ebusia. Family. Family no ono de ni deep one chese. Won ye no kure ebusia no. Mhm. But we de ye de che obi bia because obi o tie sabre bia no e kan no kure ebusia no. Unu se no se o chere se nim. Oh. Eti sanity eti sabre de. Ni atna se emo munyina kwaba emo munyina nso atna se Yahusha na sumbie kamo munyina na wo hu obibia mbo na yeda munyina nso ase dwumadie atre konanim etefo na dɔso ama aye hwam aye kama aye fe moya de semusipe na motrem ofidie hu kae se woda na nso wanna esan se wo kra no enkwagye nti wonipadua no ahotɔ ase wonye nti enem ema usipe eti sana twese mno sika he wose munwen na mmom pae na manko so hwem nti hwe no ana na woda obonefo no benyang obo konso hwem evi se ye da na dwono a eno obonefo no ebe so seed na obe gunaba obe viakra eye bra ya da nti hwe no ana ti na wose munwen na mmom pae no e wo shanka ho wo hira wo wo ye nyina mbo onfo ye mfunso na ye mna to nche na oma na doye ni na humo bro nsumi inu miyo niso. Ni donu nsumi inu miyo niso. Onkaye. Enye ye mfunso wa. Yedi ye nkaye kwa fifu ya na chiri kwa hii. Na nsumi biye kopie eno. Sena eye ishumu kabi. Enye kopie. Ya nkopie ehainu. Nye ni enti onfa enche ye. No huye mbo. Na onji ye nkane mwana hu. Sede beya. Eble nusu. Nwa si musio nkane asasi ya. Yanye yiraba, yankosi imu.